Německý kancelár Friedrich Merz v nedeľu na návšteve Kieva pre obyvateľov Ukrajiny predĺžujúcu podporu pre obrany boroďby proti Rusii. Pozval tak samorosejského prezidenta Putina, že po vojnu skinči, informuje o tým agentúra DPA. Pane Putin, zakinčite to tú nezmyselnú vojnu, poví Merz pred Ukrajinskou národnou akadémiou náuk poškodženú pred dronovi ataci pred akýlko dňami. Sme prehotovlené na prehovor, sme prehotovlené vzájemno diskutovať o zakinčení toj vojny, ale toto varvárske ataka na civilné naselenie Ukrajiny sa musí skinčiť, povie Merz. Rusia prodlžovala vavy atakách na Ukrajinu i počas návštevy nemeckého kancelária. Za prvých 5 hodín bol v Kieve vohlošená trevoha pred dronami 5 raz. Jedna z atak zasiahla znova i severný míst. Primátor Klečko besedoval o dvoch zranených. Merz bol v tým čase na nemeckej ambasáde, ktorá je 5 km od toho mostu. Sirén zvučali vtedy, keď sa by v jedno s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským posmotrel historičnú budovu Akadémie náuk, ktorej dva štoky boli zničené. Ataka na Akadémiu náuk v Kieve v sredine mesta, len dakrýko 100 metrov od nemeckej ambasády. I dnes ráno v pokynu nedeľu avia atak v Kieve. To sú čtodennú vojnovú zločinu, ktoré asi ja tu robľať v holose Merz. Predsedu nemeckej vlády doprovodili v Kieve ministerka hospodárstva Katarína Reich i delegácia biznismení z oblasti zbrojárstva i energetiky. Merz podľa DPA pre nich konkrétnu podporu. One dlho majú počatý dodávka tisíčok droní, ktoré majú byť na obronu proti rosijských skorých bojových droní. Okrem toho má je uskoretý sa výroba zbrojí s ďalekým dosahom, za pomoci ktorých bude môž atakovať na rýzne trase zásobovania za frontom v Rusii. Berlín uvoľnil na toto pomoc celkovo 1 miliardu eur, no tak samo ďalších 350 miliónov eur na opravu, remont i obnovu zničených elektráreň. Zelenskej Mercovi poďakoval za to, že Nemecko neoblomno vkazuje spôsobnosť vesty pre ochranu životí Ukrajinci i Ukrajinok pred rosejskými atakami. Rusia musí byť v jedno zastavlená vo hlase Zelenskej. Merz prešiel do Kieva ráno vlakom, poťahom da kilku hodin pred tým rosejské ministerstvo zahraničných diel ostrihalo zahraničných graždaní diplomati, že by odešli, o čím sme vysiedovali v popredním vstupy. Kancelár svoj plán nezmenil i povedal, že do Kieva prešiel, bo Ukrajina potrebuje na, do ďalších týždňov na všetku našu podporu. Keď Rusia nebude zastavlená, jeho vojnová mašinéria skoriša alebo pizniššie sa oberne proti nás, podkreslil Merz s tým, že Zelensko bude prenosiť posolstvo, že s pomocou Nemecka môže i ďalšie rachovaty. Što, jak už sme besedovali v Kazau Merz i tom, že 1,35 miliard eur Nemecko dáste na ďalšiu pomoc pro Ukrajinu.

Iránsky minister ropného promyslu Mohsen Paknežad odstúpil z funkcií. Dočasným vedením rezortu bol poverený Hamid Bovard, generálny direktor Državnej národnej iránskej ropnej kompánii. V nedeľu o tým informovali tamtešní médii, píše o tým agentúra Reuters i agentúra AFP. Paknežad bol u funkcii ministra ropného promyslu od augusta 2024 roku. Jeho odstúplenia prechodať v časi hospodárskeho tesku na Irán do svitku veci ak 7 mesiacov trvajúcej vojny so Spojenými štátami. Po prejaťu rezignácii Mohsena Paknežada prezidentom Masudom Pezeškianom bol Hamid Bovard vymenovaný za dočasného ministra ropného promyslu, informoval podľa državných médií predstaviteľ prezidentskej kancelárii. Iránska državná televízia pizniše dopomnela, že Paknežad zaproponoval rezignáciu už pred časom z osobných príčin Pezeškian, ale v tú rezignáciu neprejav. Prezident ho podľa televízii požiadal, že by u funkcii prodlžoval, no teper jeho odchod prejav, keďže odchodiačí minister na svojej rezignácii trval i ďalšie. Nerozbisidoval mu to prezident. I tak nakoniec bola tota rezignácia z boku prezidenta prejatá.

Premožcom sobotnejšieho parlamentných voborí v Latvii je po zrachovaniu 99,9% hlasov usvedená na kandidátka premiéra Andrisa Kulbergsa, ktorá zdobola 35,3% hlasov. S vysokým náskokom tak predbiehla populistický ruch Latvia na prvom mieste. Treťou je prorosejská opozičná partia Suverén vlasti. Informuje o tom agentúra Reuters. Ruch Latvia na prvom mieste, ktorý pred voborami odkryto vlastne mal interes o priazň veľkoj rosejskoj menšiny s dobou 13,1% hlasov. Pokľa rosejská partia Suverén vlasti má 11,7% hlasov. Na četvrtom miesci s 8,9% je Národná aliancia, ktorá prosadzuje tvrdý prestup ku Kremľu. 5% hranicu potrebnú na zdobyte kresel v točlením parlamenti prešli išli so zdobyťom 8,8% aj progresívci a 6,3% hlasov osoby prepesala partia Nová jednosť. Naskok sojedenej kandidátky je neočekovano vysoký a nespodívania voslovil i sám Kulbergs. Je to vece, jak sa očekovalo, povie v sobotu po publikovaniu exit poliu, ktoré naznačovali jasnú premohu jeho kandidačného spesku. Značí to, že ľudé reálno chodia zmienu, povie s tým, že podľa neho to značí hospodárske rosnutia i budúčnosť pro latvijské deti. Kulbergs funkcii premiéra chopil sa v máji po rozpade poprednej koalícii. Choď Kulbergs voslovil tuhu prodlžovatý na pozícii premiéra na zastavlenia vládnej väčšiny v stočlenom parlamente bude potrebovať i koaličných partnerov. Spýpracu s populističným ruchom Latvia na prvom mieste i buďakoma prosejskoma selami, ale jednoznačno volúčil. Podľa telerádia LSM bude v otvorenia koalícii skoriše, jak zvyčajno naznačuje to vlastne veľkosť premoho sojedenej kandidátky, ktorá bude mať 42 kresel v parlamenti a vo sledku rešt partii. Prosto tak podľa publičného teleradia môže vyniknúť 3 partii na koalícia. Zväčšiť sa tak samo kilku z ministriu, jeho z Kulbergsovej kandidátka Kulbergs, jak baču možno svojim partnerom, že by i ďalšie mali takotre kľúčové ministerstvo, jak napríklad rezort obrony alebo vnútrišných správ. V predvoborčej agende v Latvii podľa agentúry Reuters dominovali bezpečnostné vopросы v poviazaní s rosejskou inváziou na Ukrajine a problému poviazané s rosnúčima životnými vytratami. Latvia, členská država Európskej únii i Severoatlantičnej aliancii sprejene má susedňu Rosiu za svoju hlavnú bezpečnostnú hrozbu a v reakcii na to značno zväčšila Kelčík na oboronu. Na osnovi rezultatí v obori je jasné, že Latvia bude i ďalšie podtrimovať Ukrajinu. V predvoborčích diskúziách rezonovali i témy, jak rosnúči životný vytrat, nisk, mzd, problém v zdravotnictví a dlhodobé znižovania kilkosti žiteľov.

Odpivo smo ste slukali Korozo z Prijačevského štúdia. Žečom šumný den zistante vierna Radio Lama FM. Sečujeme znova zaotra po pivo smo i proščeca Petro Medviť.

Šandáre prukľati. Znali nevečkom naňaty, že bylým snúči guľaty, staroste dívku cilováty.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky LEM FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčky. Všetko dobré.

Dobrý deň, je vytorok 6. októbra 2026. roku, je popy 8. Musialo som z priašovského štúdia, už v popredním vstupi je mal na Mahuse holosety, ale ako z nás technika neslúchala, teper už by to malo byť všetko v poriadku. Toto je program Korzo, do 9. dena by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako tak nespešuť svetovom informačnej agentúre i svetovom médiím. Vítajte, kolo slúchania.

V oborách v kanadskej provincii Quebec v pondelok po 12 rokoch v opozícii vyhrala separatistická kebecká partia ako trachoče po skinčeniu amerického prezidenta Donalda Trumpa zorganizovatý ďalší referendum o odtrhnutí sa od Kanady. Informujú o tým svetovú agentúru, jej vece, napríklad AFP, FI, Associated Press. Premoha kebeckej partii zakinčiť 8 roky vládnuť koalícii za budúčnosť Quebecu, premiérka Christine Freshet, ktorú v úriadi očeriať šéf separatisti Paul Saint-Pierre Plamondon. 120 členov v provinčnom parlamente, ale kebecká partia nebude mať tie väčšinu. Freshet uznala prohru i vohlosila, že za tot nepriazný rezultát nesúť plnú odpovednosť. Jej koalícia za budúčnosť Quebecu mala pred voborami v parlamente 79 kresel. Teperi hrozec strata celkom všetko, vkľúčno kreslo pro samú líderku. Dvihol na kanadskej televízii stanici CBS a CTV prognozovali premohu kebeckej partii 45 minút po zaperťu voborčích miestností v parlamenti. Jej bude predstavľať 56 z až 59 deputátov. Partia proti v popredných provinčných voborách v roci 2022 zdobila len 14,6% hlasov, čo jej zabezpečilo len 3 kresla. Na druhom mieste v pondelkových voborách skončila Quebecká liberálna partia, ktorú bude v provinčnom parlamente predstavľať 36 až 40 deputátov. Konzervatívna partia Quebecu obsadila 3. miesto, zdobila 18 až 90 kresel a ľavicová Quebecká solidárnosť by v parlamente zabezpečila 8 až 9 miest. Kanadský premiér Mark Carney medzičasom zagratuloval Saint-Pierre Plamondovi Guperemoziu v oborách. Budovanie mycnišho Quebecu je jadrom našej misie budovať mycnišu Kanadu, povie premiér. Quebecká partia dlhodobo obiecať zorganizovanie ďalšieho referenduma o oddeleniu sa od Kanady. Saint-Pierre Plamondon ale v auguste volal sa, že neskleče také referendum pokiaľ Trump u 2029 roci neskinčiť v úriade Quebec, naležiť ku provinciám, ktoré najväčšie zasiahla toto biznisová vojna Spojených štátov i Kanady. Negatívnu pozíciu odnosno Trumpa maje procentuálno väčšie Quebecčania, viak žiteľi buď ktorej inšej provincii. Dva popredné referendum o nezáležnosti v rokách 1980 i 1995 neboli úspešná. Séria bádaň publičného mnenia za posledné 2 roky vkazuje, že prerožná väčšina Quebecčanov i toho času vlastne je proti dumci odtrhnutia sa od Kanady. Frankofónny Quebec je bez referenduma disponuje značnou mierou autonómii. Provincia s približne 9,1 miliónami žiteľov vybrať vlastnú daň z príjmu, uplatňuje imigračnú politiku, ktorá zvohodňuje po francúzsko bysidujúci osob a má vlastné zákony, ktoré francúzskomu jazyku dávajú prioritu pred anglickým jazykom.

Vrchovnej komandant Severoatlantičnej aliancii Alexus Grinkevič sledujúci týždeň podrobno pojasniť svoju teóriu premoha, jak odbety rosejskú ataku. V ponedeľok jeho hovorca kolonel Martin O'Donnell toto informáciu prenesla agentúra AFP. Teória premoha vrchovného komandanta sovietských síl v Európe je prostá. Utrmať vohodu Severoatlantičnej aliancii, ktorá je v zhodi s odstrašujúcimi i obrannými plánami aliancii, i osnova je na nich osnovaná, poviel O'Donnell. S ohľadom na nestabilnú i skladnú globálnu bezpečnosť obstavené musíme už teper prehotoviť fundamenty na zastavenie agresii a pokiaľ predeguatácii vyhratý poviel O'Donnell i dodal, že teória tvoriť rámku jak raz na tot cíl. Podľa jeho slov bude

Iránský prezident Masoud Pezeškian v pondelok vohlasil, že prehovore so Spojenými štátami nemajú smysel i ich rezultátov sú len ďalšia americká ataka, informovali o tým iránske državné médii. Informáciu prenesla agentúra AFP. Doteper na nás napali treraz po prehovorách a to vkazuje, že nemajú interes o dialog, ale ich cílom je zosadiť Iránsku islamskú republiku, citovala Pezeškiana, državná prezagentúra IRN. A pre nepriateľovi, ktorý štodeň robiť atentát, sankcií, nátesk i ohrožovania, i ktoré porušuje svoj obowiązk, nemajú prehovor zmysel, dodal. Vojna na Blízkom východe počala koncom februára voľnou avia a tak Spojených štátov i Izraela na Irán spostali sa napriek v toto prochodiačným prehovorom o iránskym jadrovým programe medzi Washingtonom i Teheránom. Spojené štáty i Irán v júni dojednali sa na memorandumy o porozumeniu, ktoré stanovil v rámku trvalého riešenia konfliktu. Iránska tak na šéf v Hormuzském kanáli, ale vyklekali znovu americkou vojenskou operácii. Perehovor o to de facto sú v slipy ulici a nedávn nepriam rozhovor ob dvoch krajín popri zasídaniu valnej hromad organizácií zjedených národov nikdy sa nerušili. Washington v posledných týždňach zmierne vojenskou operácii na blaho ekonomičnú tesku i na Irán neatakuje od 1. septembra. Iránsky minister zahraničných diel Abbas Araghchi v nedeľu ohlasil, že toto vojna nemôže byť vyriešená vojenskými sredstvami ani sankciami. Teherán podľa neho v prípade obnovenia atak posilniť svoju obranu. Konflikt môže zakončiť len prehovor osnovaný na spravodlivosti i čestnosti, podkreslil iránsky minister zahraničných diel.

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie.

Americký prezident Donald Trump zvalil v pondelok vinu za vysokú cenu benzínu na demokratiu a tak samo na ukrajinský atak na rosejské rafinérii. Rosnúči cen energii sú ale napriek jeho slovám prepisované i vojne na Blízkom východe, informuje agentúra Reuters. Toto štopidné ma cen benzínu už nie je hormuzský prolev, bo odtiaľ majže denno vychodiť rekordné množstvo bareliu, ale slovo rafinérii, keďže toto rosejské vymete do luftu Ukrajina i toto náš zaperajú demokrat, povedal Trump, alebo napísal Trump v posti na platformy Truth Social. Ceny energii frškom narosli odtod, jak Irán zaper prestup do Hormuzského prolevu vodnej puty, ktorou za normálnych obstaven transportuje sa piaté na svetových dodávok ropy. Ukrajinská ataka na rosejskú energetickú infraštruktúru tak samo pomohli k rosnutiu cien, hlavne nafty, píše agentúra Reuters.

Ramzana Kadyrova v pondelok inaugurovali do prezidentskej funkcie v Rosejskej autonómnej republice Čečna. Ceremonia prochodila v deň jeho 50. narodenin. Treba spôsoby, jednako jak v rokách 2016 i 2021. V tot deň sa prepomenať i deň mista Groznej, píše Novaja Gazeta Europe i agentúra TAS. Dnes nastupujú do funkcií holov republiky. To veľčasná odpovednosť pred všemohúšim ľuďom i pred rosejským prezidentom. Obicam, že budú chrániť Korán, konštitúcii Rosii i Čečenskej republik, jak i práva našich žiteľov na život i na šťastlivú budúčnosť našich detí, poviem. Prepomianú svojho vice aj prvého čečenského prezidenta Ahmata Kadyrova, ktorého zabila bombová ataka. Nesklamali sme Ahmata Hadžia. Každé jeho slovo sme predložili konkrétnymi dielami. Chotil budem akcentovať roľ rosejského prezidenta Vladimiroviča Putina, ktorý veril Ahmatovi Hadžimu i nadviazal z nemecné priateľstvo. Vladimir Vladimirovič to dodal slovo, že vojna sa skinčiť, republika sa obnovedí práva. Čečenci budú rešpektovaní i svoje slovo dotrmajú. Čečenskú republiku sme nelen obnovili, ale naštartovali sme i novú stratégiu rozvedku poviu. Ramzanovi Kadyrovovi zagratuloval i patriarcha Kiril, jak holova Rosejskej pravoslavnej cerkve a udelil mu orden slav i česty peršoho stupňa. Putin mu udelil vlastno armádneho generála, značiť maje titul vojenskej a šéf rosejskej národnej gardy Viktor Zolotov mu predal novo toto brazolet i gaštanovo-červenej baret. Vreknutia Čečenskoj republik Ičkeria v roce 1991 vyklekalo dvi vojna za nezáležnosť. Perša v 1994 až 1996 roce skinčila stiahnutím rosejských sil a faktičnou samosprávou. Druhá veľa ku novomu podriadeniu Čečna pod Moskvu. Formálno skinčila 16. apríla 2009 roku, keď Rosia zrušila režim protiteroristickej operácii. Na jej počiatku v 99. roci rodina Kadyrovych predala sa ku Moskvi a ich milici spolupracovali s federálnou službou bezpečnosti FSB. Autoritársky režim Kadyrova je osnovaný na veľkej lojalite odnosno Putina. Od počiatku vojn na Ukrajine v 2014 roci a hlavne po invázii v roci 2022 Čečenské sily zaučili sa do bojov na Ukrajine. Kadyrov s dobou v oborách v Čečni 99,85% hlasov, čím sobi išli polepšil svoj rezultat z roku 2021. V to doho volilo Lem 99,7% ľudí, takže teper má iši lepšej rezultaty, jak mal.

Rumunský prezident Nikos Ordán v pondelok zaproponoval za predsedu vlády diplomata i bývšieho novinária Luku Niculescu. Po troch neúspešných probách ide už o četvrtú Danovú nomináciu. Sinom zakončiti misiaci trvajúcu političnú krízu, píše agentúra Associated Press IFP. Nezáležnej Niculescu, 55, ričnej diplomat do teberdiav, jak državný sekretár na rumunskom ministerstve zahraničných diel od 2002 roku, bol koordinátorom prestupového procesu Rumúnii do organizácie pro hospodárskú spolupracu i rozvedok OECD. Rumunia je od počiatku maja v političnej krízi, ktorú vyklekali ľavicovo sociálne demokraty z PSD, keď odešli z vládnej koalícii a spojili sa s krajnou pravicou pre oslovlenie nedôvery bývšomu liberálnemu premiérovi Iliemu Bolojanovi. Rumunský parlament minulú sredu neschválil vládu eurodeputáta Siegfrieda Murešana, tretiu nomináciu prezidenta Dana. Neúspiešno predtým boli i predseda mimo parlamentovej partie ľudového ruchu Eugen Tomák a bývšej predseda Národnej liberálnej partie Adrian Veštea. Dan v pondelok označujú Niculesca za takoho s najlepšou šancou na zdobytie parlamentnej väčšiny. Ohlasil tak samo, že pro Rumúniu je barz vážnom mať vládu. Pán Niculescu môže slobodno vyriešiť o konkrétnym modeli politično-technokratičnej vlády po dokladných prehovorách s političnými partiami v ohlasu. Vláda vedená Niculescom bol podľa Dana zachovala prozapadné priamovania Rumúnii i dotrmala všetko finančné cíly i obovязky, ktoré krajina prejala. Niculescu prezidentovú nomináciu prejav a povie, že sobie usvedomľuje, že Rumúnia už dlhší čas vlastne prochodať takým periodom političnej nepevnosti. Dodal, že v najbližších dňach bude vesti konzultácii s političnými partiami a následne predstaviť svoju vládu. Mojou prvou zadačou bude vybudovať parlamentnú väčšinu. Nemôžu obyťať čuda, ale môžu obyťať odpovedný prestup k tomu, jak robiť s publičnými financiami, ekonomičnú, dajakú prognostiku dotrimovania obovязky Rumunii, uskorenia investícií a reformy, jak i državu, ktorá funguje efektívno pro svojich hráždaní, ukonštatoval. Niculescu v minulosti bol ambasádorom Rumunii u Francii, Andory i Monaku medzi rokami 1992 až 2016 robil i jak novinár štúdium žurnalistik, zakinčil v 1995 roci na Univerzite Bucharesti a magisterský titul zdobil na Univerzite u Štrasburzy, takže má i dobrú jazykovú výbavu na to, že bol mých bytý premiérom krajín Európskej únii. No, ale ešte sa neznáme. Cimu rumunský parlament dasť svoju dovíru.

Ispanský premiér Pedro Sánchez v pondelok ohlasil predčasný výbor. Odbyty sa majú 29. novembra. Predseda vlády o tým informoval v reakcii na prodlžujúci protest proti kríze s kvartelami i na neprijatie dvoch poviazaných vládnych kroky v parlamente, informuje o tým agentúra Reuters. Premiér v krutým projaví z paláca Moncloa, ktorý vysielala televízia, Boronev rezultát svojej menšinovej vlády i preznal, že zrobila chyb. Podľa neho ale prešiel čas, že by sa k ďalšomu priamovaniu krajinu vyslovili sama ľudia, hraždané Hispánii. Povtoril predtým svoju známú pozíciu, že voľba je medzi jeho progresívnou vládou i hispánskou pravicou. Pokiaľ chceme dosiahnuť veci, musíme obnovať i rozšíriť podporu z boku ľudí, povedal Sánchez, s tým, že jeho cieľom je zabezpečiť o mnoho širšiu progresívnu väčšinu v parlamente. Riadne parlamentné výbory v Hispánii boli naplánované na leto 2027 roku. 54-ričný Sánchez je premiérom od 2018 roku, čo z neho robí jednoho z najdlhšie dejúcich líderov v Európe. Súčasnú voľnú protestiu vyklekalo premušené vyselenia, deložovania 87-ričnej penzistky Mari Carmen Abascal z jej madridského kvartelu. Ľudia vošli do ulic stolici i ďalších hispánskych miest i počas víkendu a žiadali cenovo dostupné bývania. Dakotr už počas, už veci ak týždeň kempujú na plošči Puerta del Sol. To jedna jedno z hlavných turističných miest v Madridi. Vláda menovšej týždeň nebola úspešná, neprešli v parlamente dvi vládne propozícii, ktorýma reagovala vláda na riešenia krízy s bývaním. Jedna mala okrem inčoho zabrániť takomu deložovaniu zraniteľných ľudí, druhá propozícia mala automatično prodlžovať toto zmluva na arendovania, na bývania. Ohlošenie predčasných výborov predstavuje pro Sánchez za jeho hispánsku socialističnú robočú partiu riziko, píše agentúra DPA. Podľa najnovších bádaň publičného mnenia bol toho času hlavná opozičná ľudová partia i krajne pravicová partia Vox v jedno zdobili parlamentnú väčšinu vecek 200 z 350 mandátov. Vláda v Madridi nebojuje len s krízou s kvartelami, ale i s korupčnými kauzami a dosledkami migračnej krízy, ktorá na prelome júla a augusta zasiahla hispánsku severoafrickú exklavu Ceuta a oslabila volebné preferencie Sánchezovej partii i jeho koaličného partnera, ktorým je politická partia Sumar. Tak uvedeme, či to bude taká chyba, ako zrobil napríklad Emmanuel Macron, keď v PSU predčasný výbor dúmal sobie, že zdobude väčší mandát jeho partia a nakoniec vlastne to bolo jak raz naspak. Uvedeme si toto teper zrobový Sánchez, alebo sa potvrdiť, že v opesaňom tých predčasných výborov sobie zabezpečil lepšiu, väčšiu väčšinu v parlamente, z ktorou bude hoden robiť dajak väčšia reforma.

Prezident Edgars Rinkevič by si do s predstaviteľami šestich političných subjektív, ktoré ľudia v subotnejších voborách vybrali sobi do Saim latvijského parlamentu, informuje o tým agentúra DPA. Latvijský prezident v ponedelok ráno napred stretiev sa s predstaviteľami v oborčej koalícii sojedená kandidátka, ktorá vyhrala na čeli s premiérom Andrisom Kulbergsom. Rinkevič následno prejav i lideri ostatných političných partí u svojej rezidencii v Riga Castle. Obowiązkom prezidenta je poveriť jednu z partií s zostavením vlády. V parlamentných voborách zdobila aliancia sojedená kandidátka na čeli s Kulbergsom 35,76 hlasov. Procenta hlasov, čo značí 41 deputáti v 100-členom parlamente. Ide o najlepší rezultát v Latvii od 1991 roku, keď krajina obnovila nezáležnosť. Sojedená kandidátka je koalícia štyroch konzervatívnych i centristických političných partií, ktoré kapčať jasný obowiązok odnosno Európskej únii i Severoatlantičnej aliancii a tak samo i podpora Ukrajina. Do Sajm sa dostali i dvome bolš koaličný partner, to je sojedená kandidátka. Uriadujúci premiér Rinkevič potrebuje na zostavenie väčšinovej vlády cholem jednoho partnera, ale to by akbač nemala byť až taká veľká probléma, keďže sám disponuje 41 kresel majú 100-členom parlamente, to značí stačiť mu 10 ďalších kresel i bude mať takú tonkú väčšinu v parlamente.

Tak ktoré členové alternatívu pro Nemecko AFD prosadzujú, že by partia upustila od svojej dlhoročnej negatívnej pozície odnosno členstva Nemecka v Európskej únii a odnosno eura. Podľa agentúry Reuters to vychádza z dokumentu o možlivým strategičným priamovaniu, ktoré mala k dispozícii. Dokument, o ktorým, jak perše informoval denník Bild, opracovali deputáty AFD z Európskeho parlamentu, tak samo i z nemeckého Bundestagu a z parlamentí federálnych krajín. Diskutovali o ním na septembrových stretči. Autore toho dokumentu podľa Reuters chotia, že bo fungovanie Európskej únii i to je valutovej únii prešlo principiálnou reformou namiesto toho, že by takoj vstupetý, že by takoj Nemecko vstupilo z 27 členného bloku. V prepadí, že by toto námahy boli neúspešné, má AFD následno pozvatý na zorganizovanie referenduma o členstve Nemecka v Európskej únii, píše sa v dokumenti. AFD, ktorá je označovaná za krajnú pravicovú partiu, vynikla v 2014 roci predovšetkom na princípy, že je proti programy finančnej pomoci v eurozóne dlhodobo, tak samo prosadzuje rozpuštenia tej únii valutovej alebo pre najmenšie vstupenia Nemecka z toho, že bola v bloku, ktorý ich osnuje euro. Ako členové AFD teber podľa Reuters prosadzujú, že by Európska únia zmenila sa na voľnejšiu úniu suverénnych národov. Tam by sa obmedzila roľ Bruselu pre tvorenie vnútrišnodržavnej politiky a mohli by sa uplatňovať i národnú vňatku v oblastiach, jak sú migrácia, financií Európskej únii i sociálna politika. Buď akú zmenu v politickom programe AFD by musel schváliť partijný zist, ktorý sa bude organizovať v sledujúčom roci. Poslanec Bundestagu za AFD i dlhoročný kritik eura Peter Böhringer na žiadosť Reuters sa ku dokumentu bezposredno nevoslovil. AFD v minuloročných federálnych voľbách skončila na druhej miesci za konzervatívnym blokom kancelára Friedricha Merca. V nedávnych voborách v Sasi Anhalt zdobila 43,8%, tam suverénne vyhrala. Zaevidovala partia tam svoj dotepe najväčší úspech od vneknutia pred 13 rokami. Okrem inčoho i vďaka kampani, ktorá bola cílená proti migrácii. Do 2029 roku má AFD zádum dostať sa do federálnej vlády, pripomínať agentúra Reuters. No a my musíme konštatovať, že zatiaľ to vyzerá tak, že má i veľkú šancu, že by reálno v tej federálnej vláde mohla byť, keďže toto preferencii i teper jej posúvajú i v rámkach celého Nemecka na tak najvyššie miesto.

Italijská premiérka Giorgia Meloni požiadala o registráciu zvukového zápisu svojho holosu na úriadi Európskej únie pro duševné vlastníctvo. Podľa denníka La Repubblica tak zrobila v namazí ochranné tisia pred falšovými audiozápisami, stvorené má za pomoci štučného intelektu, informuje o tom agentúra DPA. Premiérka sa by zaregistrovala jak ochrannú marku rečenia Io sono Giorgia Meloni, značiť jem Giorgia Meloni, ktorú pročítala dva raz. Podľa denníka má to zápis holosu len 4 sekúnd a prepomínať vo hološenia jem Giorgia, jem žena, jem matir, jem Italika, jem Christianka, ktorú počas jej publičného vystupovania stali pro ňu charakterističné. Pred niekoľkými mesiacami sa vkázali v efíri, pojavili sa fotografie Giorgi Meloni stvorené posredníctvom štučného intelektu. Našto premiérka reagovala vo zvoku odpovednému správovaniu. Na platformy X v tým čase napísala, že nejaký človek, ktorý je proti ňoj, rozšeril rýzno falošné znímky, ktoré mali evokovať, že suť pravdivé. Ostrihala, že deepfake materiály môžu oklamať, manipulovať, ublažiť buď komu podľa svojich slov sa sama dokáže boroniť, ale mnoho inšie ľudia, ktoré nesú v takej pozícii, ak je premiérka Itálii, soby s tom neznajú daty rád. A toto, čo sa stalo jej, môže sa stať i ďalším ľuďom. Italijská agentúra ANSA napísala, že toho času žiadosť o registráciu holosu sa posudzuje, oceňuje. Agentúra pripomína, že pred niekoľkými mesiacami podala žiadosť o ochranu svojho holosu i italijská pop zvezda Giuseppe Ferreri. Takže Giorgia Meloni bola jak bač inšpirovaná. Ale no, na žaľ, musieť dnes politici budú ďakovať, čo raz častejšie musieť riešiť i tak problém, keďže všetko sme svitkami toho, že dosť pravda toto deepfake videa súť strašná a vlastne dokážuť presvičiť ľudí o tým, že

že reálno dáš to bisidujú, i keď jem to nebisidoval. Ja v prepadí, že to bisiduje nejaké politik, je to o mnoho nebezpečnejšie. To už je konec. Žečujem šumný den z istante vierne hrady Lema FM. Prosteť sa s vami Petro Medviť.

telo moje milé. Jaké že ostalo strašné o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka. Nestrídne už nikde to robiť na ruka.

0: da napiše, ljude hodili daleko, stari, se tam kin mahandljuvali črnci črnta, ja to čuva jak ga dali, ali ja ne znam.
1: A v Gorličach ste byli?
0: Bivam, v Gorličach, ale na rynku na oži. I pilnuvam byča, že by tak to nevkral.
1: A ste z rodičami prišli?
0: No, s ňaňom jem byla. No, oni tam prišli zavať viaty, što malé a ja kazali, oni tam mali koli s detskou voditi za sobom, že by chodilo.
1: A to pred vínom bylo?
0: No, to bylo pred vínom. Či... To je šit tu na oži, byč opilnuj, že by tak to nevkraví, byč v ruči trimalo s detskou i pilnuvalo byča. I ša bojalo.
1: A do cerkvy ste chodili?
0: A jak do cerkvy do v Čarni bola cerkou.
1: Ale što nedíru?
0: Nie, što druhú.
1: A tak, to kde ste chodili? Či nejak što druhú ste chodili? Ne?
0: Nie, tá do Brunary možno bolo ísť. Uh-huh. Bo Brunary bolo každú nedíľu a tu što druhú. Na švata, jak byli, tam byli bez švata tiež
1: boli. Tam ja tak oko 3 hodiny švaštenník začínal službu?
0: Ja to tak pevno, koho pijú 12, ja znam korovu na pasli.
1: A jak ľudia znali, že majú dýty do cerkvy?
0: Jak? No tak čo on skričo?
1: Oni mali hodin, neznam, zvon, zvon.
0: Ja potom, kde by hodin nemali? To malé hodiny.
1: Malé, tak?
0: To kde by nemali? To malé hodina doma byla. I tak sa znali. Na slnci sa znali staré ľudia. Im nie treba bol hodina. Dino, jak už, to už poúnne, chodte domy, bo už poúnne. Na som po slnci znali, kde si stále ide, stále ti naprosto i už.
1: A to nič ten jedno. Toto je naš z Čarnoj ľudé. Oni píšli, nebeši dvali do Rosy, kde si tam hed na schyt.
0: Do Luhanska až. Partizáni boli Ukrajinči.
1: Nie, v Ruske.
0: Ukrajinči do nás chodili.
1: Opa, no ale to pižnišče. No i što?
0: No. No to što, no to vzali chlopa z chožu i konec. No, vzali i toho Štefana, što s Meľkom bol ženatý, vyšli akurát do Šoutysa, vyšli do nás, ale vťugi.
1: Ale što, i pit primusom brali?
0: No, vzali ho i už, bo im potrebna, potreba ich vece, żeby ich bylo i konec. Tak to išol sám, tam môže išol sám, ale bolo i tak, že ho vzali.
1: Bol ktorý taký, čo išol sám z Čarnoj?
0: Z Čarnoj nebolo, ale z Brunary boli. Z Čarnoj nebolo nikoho, z Čarnoj Štefana len čo vzali a to tak bolo, čo toto ešte človek boli, znám, vorobeli, tak bym ho poznala, že mi daje. No i toto, i šili si tako z toho a vin si šil ko peca na vočku, bo to inače toto chožu boli, inače bolo v chožu. I mama otvorili na vošnju stranu dveri, bo to boli tak z toj strany i na drugu stranu. No i otvorili dveri i ta jak mali hlip sađati do peca, bo to bolo... I žele i tak ho kopli i tak mu vkazali ho. A ešte človekom dali mlóka, vareného, že by sa napili, no, že by jeli, pohostili ich. No i vin zval očky do dveri, potom blízko i na druhú stranu i vťuk.
1: Ale ešte človeke to bola ukrajinská policia, ktorá prestivú vínu. No. No to oni nebrali prečiš do tej policii chyba Lenky.
0: No, do policii ho chteli. To boli partizány. To boli...
1: Upa.
0: Tak. To nebola policia, to boli partizány.
2: Opovím vám o Dijúči a noze o Horiúči. To tá história od vikiu nemyjat.

0: Na grebiju vas? Na li?
1: Ja?
0: Do grebova vas pchali?
1: Do grebova me prihali i byli me tam kuzme postojali i potim še što si im zvidilo i do Gorlec. Prišli do grebova i postojali me tam v grebovi, že buduća vovaduvati, ale što si še ne zvidilo tam šutkom vazu i noću me išli do Gorlec.
0: Bez nič?
1: Bez nič. Hnoću me išli te gljavu. No i to i tak to bilo tak po došću što taka ta reka z Brunari išla što ne to to korova mi tjao še ta to ta vaščakanja o što kjenza babka ne babka prababka još, bo babka ještě žije na visku jest. To ona tak pit kotivaš kabate do gory, tu oj, bez vodu pomohla duže ľuďom preprovačati. To korova nechtila vojti do vody. Tu pchali víza, tu ťahali korovu zpredu a to voda tak išla, kde si až ponad kolina haratala. To bolo desi po Deutsche, to neznám jak, ale znám. A potom v noči týždňov, jak sme išli do Gorlic bez horu, bo z Grybova desi na jakésu horu tam. A ja sa sama neznám jak, ale bez horu, no. I v Gorličach sme šideli týž plno týžden.
0: Mali ste što isti?
1: No, ta isti me mali što, bo me chlieb mali a tam si kuščo uvarili na ohnisku, tak múka si ešte vžali, chlieba vžali.
0: Dlho ste išli?
1: Tam dosť dlho my išli. Z 5 dní napevno my išli. Napevno. I v Ošvenčími my stojali. V Ošvenčími? No to najprve v Gorličach prevíriali chlopiv. Tak toho vžali, toho pobili, toho pustili, takého. Bo znal je, že o partizánach, o tým, to je pre chovúvou, to je tak robili. Tu Peregrin byl, tyž ho pobili v Gorličach. No, teraz z toho druhého tešťa moho to mati čaká z Tošovej, tyž pobili. No a potom ho švenčíme, tyž na stacíme dlho stojali. To jedne tam chlopy, a i tak kuščok mi po droži stojali, bo treba bolo nakormiti chudobu. To tam, kde bolo, kde ta chlopy skočili, tak kuščok na foši dali, vkosili travu korovi, ta i napitiša zo studni vody dali. No bo to tak nebolo, že by akurat tak lehičko to všetko išlo. Ťažko bolo, ale. A v Grybovi ešte, jak išli v Gorličach o krále ešte. Peregrinovi korovu v krále, chomiakým konia v krále. Toto také, jak sa toto puhy, jaké vezli, žiadne také vezli. Ešte vezli ľudia, kto mých vžiatý. Ta i toto pozmitovali z vagónov.
0: A jak ste prišli tuto, kde vás usadili z toho?
1: Nás v Gvizdanovi.
0: Mali ste íti sobi sami hľadáte, či vám povíli íťte tam, alebo do toho
1: sa... Značovali. Prišiel šolt z gminy, kto si neznam z gminy, kto si víci, jaký, ale z gminy bol. No i nás vyčutoval na Gavrone.
0: Na kotr Gavrone?
1: Tu. Ні.
2: До
1: Старої Рудної
2: сте були?
1: До Старої Рудної, так, всі забувам. До Старої Рудної нас визначив. Це був у нас пару родин до Старої Рудної. Тут до на Великій Гавроні теж пари люди. До Тошовець пари. Тут на Гавроні нікого не визначили. Тут на тоте, на тамте.

Zi, toto mam čo štojú, ale vidíte, to je, mušu špívať, že bom, to je pár raz, že bom, iščo toto, dejde, iščo toto.

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zaželáte všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám povistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú myči vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli myči vás a hovorím, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Dobrý deň, je vytorok 6. októbra 2026. roku, je popy 8. Muselo som z priašovského štúdia, už v popredním vstupy je mal na mahu sa holosety, ale ako z nás technika neslúchala, tebe už by to malo byť všetko v poriadku. Toto je program Korzo, do 9. dena by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako tak nespešoť Svitovom informačnej agentúre i Svitovom médii. Vítajte, kolo slúchania.

v oborách v kanadskej provincii Quebec v pondelok po 12 rokoch v opozícii vyhrala separatistická kebecká partia Kotrachoče po skinčeniu amerického prezidenta Donalda Trumpa zorganizovatý ďalší referendum o odtrhnutiu sa od Kanady. Informujú o tým svetovú agentúru, je ich vece, napríklad AFP, FI, Associated Press. Premoha kebeckej partii zakončiť 8 roky vládnuť koalícii za budúčnosť Quebecu, premiérka Christine Freshet, ktorú v uriadi očeriať šéf separatisti Paul Saint-Pierre Plamondon. 120 členov v provinčnom parlamente, ale kebecká partia nebude mať tú väčšinu. Freshet uznala prohru i ohlásila, že za tot nepriazný rezultát nesú plnú odpovednosť. Jej koalícia za budúčnosť Quebecu mala pred voborami v parlamente 79 kresel. Teperi hrozec strata celkom všetko, vkručno kreslo pro samú líderku. Dvi holov na kanadskej televízii, stanici CBS a CTV prognozovali premohu kebeckoj partii 45 minút po zaperťu voborčích miestností v parlamenti. Jej bude predstavľať 56 z až 59 deputátov. Partia proti v popredných provinčných voborách v roci 2022 zdobila len 14,6% hlasov, už to jej zabezpečilo len 3 kresla. Na druhom mieste v pondelkových voborách skončila Quebecká liberálna partia, ktorú bude v provinčnom parlamente predstavľať 36 až 40 deputátov. Konzervatívna partia Quebecu obsadila 3. miesto, zdobila 18 až 90 kresel. A ľavicová kebecká solidárnosť by v parlamente zabezpečila 8 až 9 miest. Kanadský premiér Mark Carney medzičasom zagratuloval Saint-Pierre Plamondovi ku premohe v voborách. A budovanie mocnejšieho Quebecu je jadrom našej misie budovať mocnejšiu Kanadu, povie premiér. Quebecká partia dlhodobo obiecať zorganizovanie ďalšieho referenduma o oddeleniu sa od Kanady. Saint-Pierre Plamondon ale v auguste volal sa, že neskleče také referendum pokiaľ Trump u 2029 roci neskončiť v úriade Quebec, naležiť ku provinciám, ktoré najviac zasiahla toto biznisová vojna Spojených štátov i Kanady. Negatívnu pozíciu odnosno Trumpa maje procentuálno vece Quebečani, akže tedy buď ktorej inšej provincii. Dva poprední referendum o nezáležnosti v rokach 1980 i 1995 neboli úspešná a séria bádaň publičného mnenia za poslední dva roky vkazuje, že prerožná väčšina Quebecanov i toho času vlastne je proti dumci odtrhnutia sa od Kanady. Frankofónny Quebec je bez referenduma disponuje značnou mierou autonómii. Provincia s približne 9,1 miliónami žiteľov môže vybrať vlastnú daň z príjmu, uplatňuje imigračnú politiku, ktorá zvýhodňuje po francúzsko bisidujúci osob a má vlastné zákony, ktoré francúzskomu jazyku dávajú prioritu pred anglickým jazykom.

Vrchovnej komandant Severoatlantičnej aliancii Alexis Grinkevič sledujúci týždeň podrobno pojasniť svoju teóriu premohy, jak odbety rosejskú ataku. V pondelok jeho hovorca kolonel Martin O'Donnell toto informáciu prenesla agentúra AFP. Teória premohy vrchovného komandanta sovietských síl v Európe je prostá. Utrmať vohodu Severoatlantičnej aliancii, ktorá je v zhodi s odstrašujúcima i obornými plánami aliancii, i osnova, je na nich osnovaná poviev O'Donnell. S ohľadom na nestabilnú i skladnú globálnu bezpečnosť obstavené musíme už teper prehotovať fundamenty na zastavenie agresii a pokiaľ prejde k atácii v hrati poviev O'Donnell i dodal, že teória tvoriť rámku jak raz na tot cíl. Podľa jeho slov bude Grinkevič o svojich propozíciách vysvetľovať na bezpečnostnej konferencii u Varšavy v pondelok. Po prvých mesiacoch rosnúť obava, že Kreml zintenzívňuje svoj hybridný atak proti západných sojuzníkov, keď napríklad na nemeckým aeroporte 4. augusta sa našiel dron naloženej tou vobušnenou. Dvoma Bulhára zase boli zatrmané po opäť paleckí ataci z 3. septembra v nemeckým Müncheni. Podľa Danneka Frankfurter Allgemeine Zeitung boli vlastne členami grupy, ktorá bola napojená na rosejskú vojenskú rozvedku GRU, jaká mala diaty jak raz zo Slovackoj republiky.

Iránský prezident Masoud Pezeškian v pondelok volosu, že prehovore so Spojenými štátami nemajú smysel i ich rezultátov sú len ďalšia americká ataka, informovali o tým iránske državné médii. Informáciu prenesla agentúra AFP. Doteper na nás napali treraz po prehovorách a to vkazuje, že nemajú interes o dialog, ale ich cílom je zosadiť Iránsku islamskú republiku, citovala Pezeškiana, državná prezagentúra IRN. A pre nepriateľovi, ktorý štodeň robiť atentát, sankcií, nátesk i ohrožovania, ktoré porušuje svoj obowiązk, nemajú prehovor zmysel, dodal. Vojna na Blízkom východe počala koncom februára voľnou avia atak Spojených štátov i Izraela na Irán. Spostali sa napriek v toto prochodečným prehovorom o iránskym jadrovým programe medzi Washingtonom i Teheránom. Spojené štáty i Irán v júni dojednali sa na memorandumy o porozumeniu, ktoré stanovil v rámku trvalého riešenia konfliktu. Iránska atak na šéf v Hormuzském kanáli, ale vyklikali znovu americkou vojenskou operácii. Prehovor o to de facto sú v slipy ulici a nedávn nepriam rozhovor ob dvoch krajín popri zasídaniu valnej hromad organizácií zjedených národov nikde sa nerušili. Washington v posledných týždňach zmierne vojenskou operácii na blaho ekonomičnú tesku i na Irán neatakuje od 1. septembra. Iránsky minister zahraničných diel Abbas Araghchi v nedeľu vohlosil, že toto vojna nemôže byť vyriešená vojenskými sredstvami ani sankciami. Teherán podľa neho v prípade obnovenia atak posilniť svoju obranu. Konflikt môže zakončiť len prehovor osnovaný na spravodlivosti i čestnosti, podkreslil iránsky minister zahraničných diel.

Americký prezident Donald Trump zvalil v pondelok vinu za vysok cien benzínu na demokratiu a tak samo na ukrajinský atak na rosejské rafinérii. Rosnúči cien energii sú ale napriek jeho slovám prepisované i vojne na Blízkom východe, informuje agentúra Reuters. Toto, čo podnema cien benzínu, už nie je hormuzský prolev, bo odtiaľ majže denno vychodiť rekordné množstvo bareliu, ale slovo rafinérii, keďže toto rosejské vymete do luftu Ukrajina i toto náš zaperajúť demokrat, povedal Trump, alebo napísal Trump v posti na platformy Truth Social. Ceny energii frškom narosli odtod, jak Irán zaper prestup do hormuzského prolevu vodnej puty, ktorou za normálnych obstaven transportuje sa piaté na svetových dodávok ropy. Ukrajinská ataka na rosejskú energetickú infraštruktúru tak samo pomohli k rosnutiu cien, hlavne nafta, píše agentúra Reuters.

Ramzana Kadyrova v pondelok inaugurovali do prezidentskej funkcie v Rosejskej autonómnej republice Čečna. Ceremonia prochodila v deň jeho 50. narodenin. Treba spôsoby, jednako jak v rokách 2016 i 2021. V tot deň sa prepomenať i deň mista Groznej, peše Novaja Gazeta Europe i agentúra TAS. Dnes nastupujú do funkcií holov republiky. To veľčasná odpovednosť pred všemohúšim ľuďom i pred rosejským prezidentom. Obiecam, že budú chrániť Korán, konštitúcii Rosii i Čečenskej republik, jak i práva našich žiteľov na život i na šťastlivú budúcnosť našich detí, poviem. Prepomianú svojho vice aj prvého čečenského prezidenta Ahmata Kadyrova, ktorého zabila bombová ataka. Nesklamali sme Ahmata Hadžia. Každé jeho slovo sme podložili konkrétnymi dielami. Chotil budem akcentovať roľ rosejského prezidenta Vladimiroviča Putina, ktorý veril Ahmatovi Hadžimu i nadviazal z nemecné priateľstvo. Vladimir Vladimirovič to dodal slovo, že vojna sa skinčiť, republika sa obnovedí práva. Čečenci budú rešpektovaní i svoje slovo dotrmajú. Čečenskú republiku sme nelen obnovili, ale naštartovali sme i novú stratégiu rozvedku poviu. Ramzanovi Kadyrovovi zagratuloval i patriarcha Kiril, jak holova Rosejskej pravoslavnej cerkve a udelil mu orden slav i česty peršoho stupňa. Putin mu udelil vlastno armádneho generála, značiť maje titul vojenskej a šéf rosejskej národnej gardovi, ktorý Zolotov mu predal novo toto brazolet i gaštanovo-červenej baret. Vreknutia Čečenskoj republik Ičkeria v roce 1991 veklekalo dvi vojna za nezáležnosť. Perša v 1994 až 1996 roci skinčila stiahnutím rosejských sil a faktičnou samosprávou. Druhá veľa ku novomu podriadeniu Čečna pod Moskvu. Formálno skinčila 16. apríla 2009 roku, keď Rosia zrušila režim protiteroristickej operácii. Na jej počiatku v 99. roci rodina Kadyrovych predala sa ku Moskvi a ich milici spolupracovali s federálnou službou bezpeku FSB. Autoritársky režim Kadyrova je osnovaný na veľkej lojalite odnosno Putina. Od počiatku vojn na Ukrajine v 2014 roci a hlavne po invázii v roci 2022 čečenské sily zaučili sa do bojov na Ukrajine. Kadyrov zdobol v oborách v Čečni 99,85% hlasov, čím sobi išli polepšil svoj rezultat z roku 2021. V to doho volilo Lem 99,7% ľudí, takže teper má iši lepšej rezultaty, jak mal.

Rumunský prezident Nikuš Ordán v pondelok zaproponoval za predsedu vlády diplomata i bývšieho novinária Luku Niculesca. Po troch neúspešných probách ide už o četvrtú Danovú nomináciu. Synom zakončitý mesiaci trvajúcu političnú krízu, píše agentúra Associated Press IFE. Nezáležné Niculescu, 55, ričný diplomat, doteber dial jak dežavný sekretár na rumunským ministerstve zahraničných diel od 2002 roku, bol koordinátorom prestupového procesu Rumúnii do organizácie pro hospodárskú spolupracu i rozvedok OECD. Rumunia je od počiatku maja v političnej krízi, ktorú vyklekali ľavicovo sociálne demokraty z PSD, keď odešli z vládnej koalícii a spojili sa s krajnou pravicou pre vosloveniu nedovieru bovšomu liberálnomu premiérovi Iliemu Bolojanovi. Rumunský parlament menovšiu sredu neschválil vládu eurodeputáta Siegfrieda Murešana, tretiu nomináciu prezidenta Dana. Neúspiešno preto boli i predseda mimo parlamentovej partie ľudového ruchu Eugen Tomák a bovšej predseda Národnej liberálnej partii Adrian Veštea. Dan v pondelok označujú Niculesca za takoho s najlepšou šancou na zdobytie parlamentnej väčšiny. Bolo sa tak samo, že pro Rumúniu je bar s vážnom mať vládu. Pán Niculescu môže slobodno vyriešiť o konkrétne modely politično-technokratičnej vlády po dokladných prehovorách s političnými partiami v Holosovu. Vláda vedená Niculescom bol podľa Dana zachovala prozapadné priamovania Rumúnii i dotrmala všetko finančné cíly i obovязky, ktoré krajina prejala. Niculescu prezidentovú nomináciu prejav a povil, že sobie usvedomľuje, že Rumúnia už dlhší čas vlastne prochodať takým periodom političnej nepevnosti. Dodal, že v najbližších dňach bude vesti konzultácii s političnými partiami a následne predstaviť svoju vládu. Mojou prvou zadačou bude vybudovať parlamentnú väčšinu. Nemôžu obiecať čuda, ale môžu obiecať odpovedný prestup k tomu, jak robiť s publičnými financiami, ekonomičnú dajakú prognostiku dotrimovania obovязky v Rumunii, uskorenia investícií a reformy, jak i državu, ktorá funguje efektívno pro svojich hraždaní, konštatoval. Niculescu minulosti bol ambasádorom Rumunii u Francii, Andory i Monaku medzi rokami 1992 až 2016 robil i jak novinár štúdium žurnalistik, zakončil v 1995 roci na Univerzite Bucharesti a magisterský titul zdobil na Univerzite u Štrasburzy, takže má i dobrú jazykovú obavu na to, že bol mých bytý premiérom krajín Európskej únii. No, ale išiv sa neznáme. Cimu rumunský parlament dasť svoju dovieru.

Hispánsky premiér Pedro Sánchez v pondelok ohlasil predčasný vybor. Odbyty sa majú 29. novembra. Predseda vlády o tom informoval v reakcii na prodlžujúci protest proti kríze s kvartelami i na neprijatie dvoch poviazaných vládnych kroky v parlamente, informuje o tom agentúra Reuters. Premiér v krutom projave z paláca Moncloa, ktorý vysielala televízia Boronev rezultát svojej menšinovej vlády i priznal, že zrobila chybu. Podľa neho ale prešiel čas, že by sa k ďalšomu priamovaniu krajinu vyslovili sama ľudia, hraždana Hispánii. Povtoril predtým svoju známú pozíciu, že voľba je medzi jeho progresívnou vládou i hispánskou pravicou. Pokiaľ chceme dosiahnuť veci, musíme obnovať i rozšíriť podporu z boku ľudí, povedal Sánchez, s tým, že jeho cieľom je zabezpečiť o mnoho širšiu progresívnu väčšinu v parlamenti. Riadne parlamentné voľby v Hispánii boli naplánované na leto 2027 roku. 54-ričný Sánchez je premiérom od 2018 roku, čo z neho robí jednoho z najdlhšie dejúcich líderov v Európe. Súčasnú voľnú protestiu vyklekalo premušené vyselenia deložovania 87-ričnej penzistky Mari Carmen Abascal z jej madridského kvartelu. Ľudia vošli do ulic stolici i ďalších hispánskych miest i počas víkendu a žiadali cenovo dostupné bývania. Dakotr už počas veci ak týždeň kempujú na plošči Puerta del Sol. To jedno z hlavných turističných miest v Madridi. Vláda menovšej týždeň nebola úspešná, neprešli v parlamente dvi vládne propozícii, ktorýma reagovala vláda na riešenia krízy s bývaním. Jedna mala okrem inčoho zabrániť takomu deložovaniu zraniteľných ľudí, druhá propozícia mala automatično prodlžovať toto zmluva na arendovania, na bývania. Vohlošenia predčasných voborí predstavuje pro Sánchez za jeho hispánsku socialističnú robočú partiu riziko, píše agentúra DPA. Podľa najnovších bádaň publičného mnenia bol toho času hlavná opozičná ľudová partia i krajne pravicová partia Vox v jedno zdobili parlamentnú väčšinu vecek 200 z 350 mandátiv. Vláda v Madridi nebojuje len s krízou s kvarteľami, ale i s korupčnými kauzami a dosledkami migračnej krízy, ktorá na prelomí júla a augusta zasiahla hispánsku severoafrickú exklavu Ceuta a oslabila volebné preferencie Sánchezovej partii i jeho koaličného partnera, ktorým je politická partia Sumar. Tak uvedeme, či to bude taká chyba, ako zrobil napríklad Emmanuel Macron, keď v PSAU predčasný vobor domov sobi, že zdobude väčší mandát jeho partia a nakoniec vlastne to bolo jak raz naspak. Uvedeme si toto teper zrobový Sánchez, abo sa potvrdiť, že v opesaňom tých predčasných voborov sobi zabezpečil lepšiu, väčšiu väčšinu v parlamente, z ktorou bude hoden robiť dajak väčšia reforma.